Den fick med Tommy Fredvang det, insamling med Hilde Selvik Våg och Melodin Balansen det. Vi ska rätten och slätten få med oss en stor killarsegår ifrån gruppen ABBA. Och ja, ska vi snurra igång Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight.

Det var Kurt Hagers det. Jag älskar dig. Ännu vackre, dejlig ord det. Och får presenterat ifrån Kurt Hagers på denne förbenagen med dig, dejlig ord. Ska man få lite... ska man svinga oss på lite? Det är ju aldrig fel att svinga sig lite. Och varför inte då göra det i samband med Check-in Stevens och Marlene och Julie.

Den fick Mellon Jackson det och melodin Home, en dejlig, nydelig, god låt det. Men jag ska gå lätt och elegant vidare till bara härlig flott musik och jag tänker ska man ta oss en tur till Sverige. Tina Pia, jo det gör med. Och melodin Ge mig din kärlek ligger nog klar på vår spellista. Check ut Radio Kos din nettsida, det är radiokos.no. Där finner du link till nätradion och oss. Diverse praktisk information, bland annat lite information om koderna du kan vara med och ta driften av Radio Kos på förhand. Tusen, tusen hjärtligt tack för ditt bidrag.

Ja, det var Steve Lawrence där med Kom back, silly girl. Kom tillbaka, du dumma jento. Kan du inte se att jag är väldigt, väldigt glad i dig? Så kom tillbaka till mig. Susan McCann kommer nu med Daddy, come and get me.

0: i alla fall slå han av han på ja. Trommorna. Ska vi gå vidare med Here's my story, it's sad. Han får vänta lite, han ville begynna han och man måste säga lite om han först. Han hette Dion, han som begynte att synga här.
1: Ja, ja, ja. Så det är en man alltså?
0: Det är en man, ja. Han är från New York, född ja. I 1939. Så han är ingen ungdom, han. Han startade upp i 1957 och håller på ännu. Oh. Ja. Det är ganska tufft, 84 år och så. Eller 85. Men sangen heter Run Around Sue. Det är sådana i trapsa, inte sådana som bara renner runt alla vägar.
1: Oh ja.
0: Ja. Kom ut i 1961 och blev nummer 1 i USA och nummer 11 i England. Ja. Och den hörs sån ut så detta här.

så har jeg plukket ut en melodi av en av mine favoritt countrysangere, nemlig Johnny Paycheck. Og melodien jeg har plukket ut I dag, det Next on Kin.